Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeug daar gehad, my kinders is nog groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak. Ek soek 'n